0: Weine på kong på handen alla.
1: Tommy, Tommy.
0: Hej, jag mig hjau, ni hjau, mo alla.
1: Tommy, Tommy.
0: Jag hemma om, jag kan bo hon är hela.